ne tape to e tru o tape e nga to rim e wi ke gira to e e ata e tanga te tape mo e ata e tanga tru o tape e ata e tanga o te toru o te tape runga no ma varu mele ti i pati i te ora